0: Radio Chuenepurri.
1: Musika napovni khoashi khoarom chavard tsqalshi.